0: acusada de interferir en el trabajo de la Guardia Civil en las causas cercanas al gobierno. El gobierno confía en la directora general de la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no parece que confíe mucho en su directora general, sobre todo después de mentir sobre los cafés que se tomó con Leire, curiosamente en paralelo a las gestiones que hacía la fontanera para conseguir que se investigara y se obstruyera lo que hacían los agentes de la UCO que investigaban los casos que rodean a Pedro Sánchez y al gobierno, incluido el caso Leire. Es decir, a quien protegía a Mercedes González cuando presuntamente obstruía el trabajo del organismo que ella misma dirige es precisamente al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. Bien pensado, no nos puede extrañar tanto que el gobierno exprese su confianza en la directora de la Guardia Civil si de lo que se acusa a Mercedes González es de prevaricación continuada y obstrucción a la justicia en la causa de las cloacas del propio PSOE. Cuando el gobierno dice que confía en su inocencia, en la de ella, en realidad está diciendo que confía en la suya propia. Se va estrechando tanto el cerco de la corrupción que está poniendo las manos en el fuego por sí mismo.
1: Moraleja, Marta.
0: La historia se repite, aquí ni Dios dimite.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, llegamos a las 6 y 20 minutos de la mañana. Para aquellos de ustedes que nos escuchan en las emisoras de la Comunidad Canaria, esta es la sintonía de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Preto de 39.000 migrantes presentaron en Galicia a súa solicitude de regularización, unha cifra que duplica as previsións. A metade desas peticións fixéronse na provincia da Coruña. De seguido, llelo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: A Xunta amplía 138 concellos alerta vermella por altas temperaturas, concretamente o noroeste e o interior da Coruña, o interior e o litoral de Pontevedra, as Rías Baixas e a montaña de Ourense. En nivel laranxa quedarán o sudoeste da Coruña e a zona do Miño en Ourense, e en amarelo o centro, montaña e sur de Lugo e o Miño en Pontevedra. Con estas altas temperaturas registráronse varios incendios na provincia de Pontevedra pasada tarde. A última hora estaba activo un nogrove que afectou a 2 hectáreas, se a Consellería do Medio Rural daba por estabilizado outro que afectou outras 3 hectáreas entre os concellos de Vilanova de Arousa e Cambados. Chegou a ameazar unha vivenda, así non lo contaba o alcalde de Cambados, Samuel Lago.
5: O principal perigo parece que pasou, non? Hai que vixiar porque hai vivendas moi cerca, hai unha industria tamén, unha granxa, e bueno,
3: hai que estar
5: vixiando porque agora é que cada rato salta unha chispa e produces un foco novo.
3: Declaracións do Rexedor na Brújula de Galicia. E segundo Meteo Galicia, hoxe vai continuar a influencia anticiclónica con circulación do nordés. O tempo, polo tanto, seguirá seco e solleiro en xeral, con nubes baixas na Mariña. As temperaturas subirán e as máximas quedarán en 38 graus en Ourense, 37 en Vigo, 36 en Pontevedra, 31 en Santiago e 27 na Coruña, Lugo e Ferrol. O vento soprará moderado, forte entre Estaca de Bares e Fisterra. Na fin de semana continuará o tempo seco con máximas de 40 graus o domingo. Vanse superar os 30 en prácticamente todas as localidades galegas. Imos coñecer como amence agora nas cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
6: Aquí con 19 graus e ceos limpos, igual en Ferrol. Hoxe cúmprense 5 anos do asasinato de Samuel Luiz. Foi fronte á praia de Riazor e por unha brutal malleira a mans de 3 mozos xa condenados. Esta tarde o colectivo Alas Coruña convoca unha vixilia a 8 no lugar do crime.
3: Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Estabilizado un lume que afectou o suministro eléctrico e o depósito da auga da parroquia de Quintela en Castro de Rei. A superficie queimada estimase en 2,7 hectáreas, según os datos de Medio Rural. Tamén se rexistraron pequenos lumes en Guitiriz e Begonte.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
8: Temos 15 graus e ceos despexados na capital ourensano. Carballiños investiga a morte dunha muller de 82 anos a que supostamente asfixiou a súa filla de 39 que padece problemas psiquiátricos. O suceso ocurriu na casa na que convivían na aldea da Granxa en Seoane. A presunta matricida foi atopada deambulando pola zona, detida e trasladada ao complexo hospitalario de Ourense.
3: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos despexados, 22 grados de temperatura, chegaremos aos 37. O complexo hospitalario universitario de Vigo comeza este mes de xullo suspendendo intervencións quirúrxicas. Houve que cancelar varias operacións que estaban programadas porque non había enfermeras suficientes nos hospitais da área sanitaria de Vigo. O Sergas asegura que non atopa a ninguén na lista de sustitutos.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos despexados, 20 graus. Primeiros problemas das elevadas temperaturas. 2 lumes forestais ameazaron as casas nos concellos de Vilanova e O Grove. De feito, os veciños colaboraron para conter o avance das lapas e que tamén acabaron saltando a Illa de Arousa.
3: En Santiago, María Teijeiro.
11: En Santiago, ceo completamente.

0: Despexado, 16 graos, localizado con vida o veciño de Mesía desaparecido. Dende o martes pasado foi localizado nun maizal situado a un quilómetro da súa casa. Con feridas de carácter leve foi evacuado ao Hospital Clínico para unha valoración médica.
1: Son as 7:24 minutos, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: Bonito al corte, kilo, 9,75 €. Aguja de ternera gallega sin hueso, kilo, 12,95 €. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.
6: El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es hasta el 5 de julio.
1: Unha vez pechado o prazo, coñecemos que preto de 39.000 persoas migrantes presentaron en Galicia solicitude para regularizar a súa situación. Esta é a novena comunidade, polo tanto, con máis peticións e delas. A metades presentáronse na provincia da Coruña. Agárdase que 9 de cada 10 expedientes serán favorables e o obxectivo agora é dar resposta en 3 meses. Xa se asignaron máis de 14.000 citas de tramitación. Máis cifras, o paro baixou en Galicia en xuño en case 3.600 persoas e un descenso do 3,2%, 2 puntos por riba da media española, co que se converte na segunda comunidade que a mellor resposta. Ainda así, quedan en Galicia máis de 105.000 persoas desempregadas. A secretaria de Emprego de Comisión Sobreiras, Maica Bouza, valora estes datos, pero lembra que é algo habitual en xuño con contratacións ligadas ao sector servizos e concretamente á hostalaría e o comercio. Incide tamén que só 28 de cada 100 empregos que se crean son indefinidos, fronte aos 41 da media en España, e que as mulleres seguen sofrindo máis o paro.
7: Datos bons, datos esperables, datos a avaliar positivamente, pero que siguen tendo non o millor o semáforo en vermello, pero si en amarelo, que nos dá alertas sobre a calidade do emprego e sobre nas actividades nas que se crea emprego e nos que desde Comisión Sobreiras entendemos que tiverá que poñer o foco a Xunta de Galicia para que estes amarelos transformaranse en verdes.
1: Sorpresa na política local e autonómica, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago nas eleccións municipais do vindeiro ano. 3 dos candidatos a encabezar esa lista en Compostela, o exministro José Miñones, a deputada Patricia Iglesias e o secretario do partido en Santiago, Aitor Bouza, respaldan a Blanco. No caso de que se xa proclamado candidato ou se gaña en primarias, deberá abandonar o cargo de delegado antes de abril. Así confirmaba a súa decisión.
8: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
1: Contámonos tamén que a senadora e o deputado no Congreso do BNG reivindican o traballo realizado por esta formación para que neste mes quede aprobada a lei para a transferencia da P9 a Galicia. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar o traspaso e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Seguen demandando unha autoestrada libre de peaxes. Néstor Rego e o deputado do Bloque no Congreso.
9: Resulta que o PP, para alegar o voto, para alegar que está en contra da transferencia da P9, fala de que podría ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria.
1: Por certo, que 5 horas permaneceu cortada a conexión ferroviaria entre Galicia e Madrid por mor dun problema na catenaria. Isto obrigou a trasladar por estrados viaxeiros entre Agudiña e Puebla de Sanabria, o que motivou retrasos e moitas queixas dos usuarios, xa que algúns mesmo perderon outras conexións. Denuncia que as incidencias son frecuentes. Lembramos, que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimento, refugio, atención médica y saneamiento. Pueden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 o chamando o 900 595 216.

0: sectores onde continúa habendo importantes incumprimentos dos convenios.
1: Por certo, o proceso de regularización extraordinaria de persoas inmigrantes rematou na provincia de Ourense con 5.175 solicitudes. E unha representación dos populares ourensáns reuníase nas últimas horas na sede do partido con representantes das asociacións de venezolanos na provincia para estudar vías de colaboración para facer chegar a axuda humanitaria, para os damnificados polos tremores. Recordemos tamén que aquí en esta casa, en Onda Cero, en A3Media, estamos a colaborar co Comité de Emerxencia Español para apoiar na recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes. Podese facer mediante un bizum ao código 02076 ou chamando 900-595-216. Tamén o Pazo da Fábrica en Celanova acolle dende as 6:30 da tarde hoxe unha gala benéfica para recadar fondos de apoio ao Colexio San Ignacio de Loyola de Caracas, dirixido por xesuítas e cunha longa trayectoria ao servizo das persoas necesitadas. O teléfono de contacto para esta gala, para anotarse o 678 013 200 013 perdón 200 pues non temos correctamente o dato, non o vamos a dar, pero o daremos en un próximo espazo informativo. En todo caso, recordar que esa entrada solidaria ten un coste de 50 euros, o aforo máximo é de 150 persoas. Pues nesa gala verá un contacto con Venezuela, e se contactará cada testemunha de Sergio Contreras, un presidente dos Refugiados Sen Fronteras, e tamén de Belén Pinto, dirixente social na zona afectada. E hoxe tamén haberá unha misa na parroquia Cristo Rei a 7:30, presidida polo bispo de Ourense. E a Xunta de Persoal de Sanidade de Ourense convoca mobilizacións para denunciar as inhumanas condicións térmicas nas que din que están en centros de saúde con complexo hospitalario. Falan de temperaturas de máis de 30 grados, piden máis inversións e din que o van a denunciar na inspección de traballo, aparte de telo feito nos Sergas. O Sergas di que se está trasladando unha imaxe que non corresponde, aseguran que a práctica totalidade dos centros teñen climatización e refrixeración e que está previsto máis de 1 millón de euros para invertir en centros de saúde de distintas localidades. Defenden tamén que hai instalacións centralizadas e inversións previstas en distintas zonas da sanidade da nosa provincia e que tamén están detectando unha práctica errónea que abrir as fiestras en horas de moita calor. O sindicato SATSE denuncia o peche de 600 camas en Galicia nun novo verán con máis esperas e sen persoal suficiente, mentres dende a Dirección Sanitaria afirman que contan cunha dotación permanente de persoal sanitario que permite garantir unha asistencia de calidade. E outro sindicato, como CIGA Saúde, denuncia públicamente a degradación, din que están sufrindo a calidade asistencial no proceso de extracción sanguínea do laboratorio do hospital, piden máis espazo e tamén máis persoal. E recordemos que o delegado da Xunta informou onte da primeira orde para rehabilitar vivendas, axudas destinadas a persoas traballadoras co obxectivo de cubrir vacantes e fixar poboación no rural. Esta orde contempla, pois, según explicou Pardo, dúas liñas de axuda: a primeira orientada a empresas e a segunda a persoas físicas ou xurídicas, dirixida tamén aos concellos, con axudas máximas previstas ata o 95% para poder rehabilitar. Hoxe temos pleno no Concello de Ourense tamén. Entre as mocións que se van a debatir está unha do BNG na que piden promover e facilitar acceso da veciñanza á vivenda. Erea Blanco.
2: A vivenda non pode ser entendida únicamente como un activo económico ou como un negocio, senón como un dereito e unha condición indispensable para garantir a igualdade de oportunidades, a emancipación da mocidade e a propia supervivencia demográfica do país, e nomeadamente nunha cidade como Ourense.
1: Tamén neste pleno, dúas mocións do PSOE, unha para incorporar criterios de representación equilibrada en actos públicos como na composición das mesas institucionais para que se visibilice as mulleres. Tamén se pide por parte do PSOE un plan de dinamización do casco histórico, barrios, apoio ao comercio de proximidade, e o PP exixirá ao goberno local rescatar do abandono a senda fluvial entre Outariz e o campo de Untes. Recordemos, por certo, que remata as 12 do mediodía o prazo para presentar precandidaturas do PSOE á alcaldía da capital, de momento xa confirmada a de Natalia González. Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bons días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este viernes en el que estamos a las puertas de un nuevo fin de semana en el que va a apretar el calor. Nosotros de momento nos quedamos con las oportunidades de hoy que llegan con los productos más frescos.

0: Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta amplía 138 concellos alerta vermella por altas temperaturas, concretamente o noroeste e o interior da Coruña, o interior e o litoral de Pontevedra, a Rías Baixas e a montaña de Ourense. En nivel laranxa quedarán o sudoeste da Coruña e a zona do Miño en Ourense e amarelo o centro, montaña e sur de Lugo e o Miño en Pontevedra. Nos concellos onde alerta é vermella, suspéndense as actividades deportivas e do programa Xogade dende este mediodía ata as 8 da tarde e ata as 6 no caso de aviso laranxa a gas deportes náuticos. Estamos falando de temperaturas máximas previstas para hoxe de 38 graus en Vigo e Ourense, 37 en Pontevedra, 31 en Santiago, 28 en Lugo e Ferrol e 27 na Coruña. As primeiras horas do día xa foron complicadas, nalgúns puntos, por exemplo, en Marín, onde chegaron os 27 graus de madrugada. Na fin de semana vai continuar esta calor e os termómetros poden subir ata os 40 graus en momentos determinados en Ourense. As temperaturas altas afectan especialmente as persoas maiores, nenos pequenos, bebés e poboación con enfermidades crónicas. É importante manterse hidratado, inxerir bebidas frescas en alcohol, inda que non se teña sede, e evitar a exposición ao sol nas horas centrais do día. Rafael Fernández é médico adxunto de urxencias no Hospital da Coruña.
2: En cuanto a los síntomas, en un primer momento tenemos síntomas de agotamiento, que son sudoración excesiva, debilidad, mareo, incluso algún vómito, piel pálida y sudorosa. Este término, esto es importante porque en el momento que dejamos de sudar, quiere decir que nuestro cuerpo ya no está regulando bien la temperatura y en este momento nuestra temperatura puede alcanzar los 40 grados y ya llegar a tener confusión, perder el conocimiento. Y esto ya se considera un golpe de calor.
1: Con estas altas temperaturas volvemos a falar tamén de incendios forestais. Dase por extinguido de Vilanova de Arousa, que nas últimas horas ameazou a vivendas particulares e unha granxa porcina. Juan de Sola.
3: Pese ás elevadas temperaturas, os esforzos dos servizos de incendios dan por extinguido o lume de Vilanova de Arousa, que na tarde de onte chegou a traspasar os límites do concello de Cambados. A forza do vento do nordés e a baixa humidade reinante se convertiron en factores favorables para que o lume avanzase con moita rapidez e resistise aos intentos dos servizos de extinción por controlar a situación, ata o punto de que foi necesario incorporar medios aéreos para evitar que as lapas chegasen a afectar vivendas e unha granxa de animais, incorporándose nesta mesma loita veciños para impedir que o lume calcinase as súas propiedades. Según a Consellería de Medio Rural, se veron afectadas 2 hectáreas. Con respecto aos incendios de Ogrove e Illa da Lousa, se deron xa por extinguidos ao longo desta madrugada.
1: E mentres, no Concello de Pontevedra persiste a preocupación polo estado do caudal do río Lérez, apenas comezado o verán. Na primeira semana do mes de xullo, os niveis equiparanse os de final de verán doutros anos, unha situación que se pode ver agravada ca chegada de turistas e a conseguinte maior demanda de abastecemento de auga para concellos como Sanxenxo, Poio, Marín ou Pontevedra. Segundo o alcalde pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, non descartan adoptar restriccións en cuestión de semanas.
4: Pero ahora mismo ainda non tomamos ninguna decisión, non? Se está facendo un seguimento porque para tal... digamos, a data que estamos antes do verán aínda, o no verán, son uns datos que son relativamente baixos comparativamente con outros anos, ¿no?
1: Preto de 39.000 persoas migrantes presentaron en Galicia solicitude para regularizar a súa situación. Agárdase que 9 de cada 10 expedientes serán favorables e o obxectivo agora é dar resposta en 3 meses. Xa se asignaron máis de 14.000 citas de tramitación. A conselleira de Política Social, Fabiola García, pide consenso ao Goberno Central.
5: Pois a verdade é que a valoración que teño que facer, non? Eu penso que todos o compartimos e que ten que ser pois con consenso, con diálogo e, dende logo, falando coas comunidades autónomas.
1: Esta semana suspenderonse en área sanitaria de Vigo varias intervencións cirúrxicas que levaban semanas programadas. Dende a Consellería de Sanidade sinalan que se trata dun problema nas listas de contratación. Os sindicatos denuncian que o Sergas pretende realizar operacións para as que non hai suficiente persoal polas vacacións dos profesionais. Precisamente, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vén de reclamar medidas á Xunta para resolver os problemas na atención primaria.
6: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato...
1: Non podemos escoitar agora, imos intentar localizar ese audio de Ana Pontón, agora sí.
7: Que hai que contratar a máis profesionais en primaria, por exemplo, se non hai médicos e médicas, pódese contratar a psicólogos clínicos, sabemos que o 30% das consultas teñen que ver con atención primaria, pódese ampliar a carteira de servizos que hai en primaria e, sobre todo, hai que darlle mellores condicións laborais a esos profesionais que a día de hoxe sufren a precariedade que hai nos Sergas como forma de goberno por parte do Partido Popular.
1: E hai 26 minutos remato, houve prazo para presentar precandidatos candidaturas para escoller os candidatos do PSOE ás eleccións municipais do vindeiro ano. En Santiago xa queda definido que o candidato será o actual delegado do goberno Pedro Blanco, logo de que nestas últimas horas a vicesecretaria xeral da agrupación local, Marta Álvarez Santollano, decidirá dar un paso ao lado. Di que o fai por lealdade, pero visiblemente molesta despois de terse posto a disposición do partido hai meses. Confirma de feito que non formará parte do equipo de Pedro Blanco e que abrirá agora un período de reflexión sobre os cargos que ostenta no partido, tanto na directiva local como na galega. Son declaracións a Onda Cero Compostela.
6: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato é Pedro Blanco, por suposto, eu dou un paso ao lado e a partir deste momento pois o meu candidato é Pedro Blanco. Sempre tivo en claro que as ambicións persoais non é o que debe de residir en política, e menos nun partido como é o Partido Socialista, que defendemos exactamente todo o contrario. Por tanto, eso é unha cuestión secundaria, que me gustaría que as cousas tiveran sido outra forma, por suposto.
1: A deputada autonómica Patricia Iglesias, que tamén tiña previsto presentarse a estas primarias, vende expresar o seu apoio incondicional a Pedro Blanco.
8: Aposta por Pedro, eu penso que é un moi bo candidato, tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione. Traballaremos codo con codo.
1: Tamén sonaban para esas primarias o exministro de Sanidade José Miñones e o secretario da Agrupación Socialista de Compostela Aitor Bouza. E Dolores Vilavedra tomou posesión esta mañá do seu cargo como presidenta do Consello da Cultura Galega. Foi nun acto en Raxoi que a presencia do presidente da Xunta Alfonso Rueda e do conselleiro de Cultura José Campos. A catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago contaba en Onda Cero Galicia que se marca como obxectivo do seu mandato renovar o Consello para adaptalo ás novas necesidades da cultura.
9: Eu abordo a presidencia cunha folla de ruta que decidín fixar a partir dunha cuestión, e é que no ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de vida, medio século. E, polo tanto, iso demanda unha consciente actualización do papel e das funcións do Consello, non? É dicir, pensar como podemos seguir sendo útiles á sociedade galega nesas circunstancias dese futuro incerto que está aí xa por outra banda petando na porta, non?
1: E outro asunto ben distinto, arestora presentase no Concello de Vigo a carreira Ponle Freno de A3 Media que se disputará na cidade este domingo, Víctor Blanco.
10: Dúas distancias de 5 ou 10 kilómetros que percorrerán as rúas máis céntricas de Vigo con saída e chegada no emblemático Olivo. A recadación das inscricións vai íntegramente axuda ás víctimas dos sinistros de tráfico. Ademais, o Centro de Estudos de Ponle Freno AXA de Seguridade Vial vende lanzar un manifesto co objetivo de protexer os peatóns para reducir os accidentes nos que este se ven implicados e co que se propón aos concellos distintas iniciativas para mellorar a seguridade vial nas súas rúas.
1: En Monforte xa está todo preparado para celebrar o Festival do Viño da Ribeira Sacra. Manola Porto.
11: 27 adegas da Deo Ribeira Sacra van a participar deste evento que terá lugar no Paseo do Malecón. Ha instalados tamén 10 postos de produtos gastronómicos para tapear co viño. Catas, visitas guiadas pola Ribeira, obradoiros infantís e música completarán o programa de actividades programadas ata o domingo polo Concello de Monforte. José Tomé é o alcalde.
12: O noso objetivo é promocionar o viño de toda a Deo, onde todas as subzonas, as 5 subzonas, están representadas, e que mellor sitio que facelo que neste escenario en Monforte, na capital da Ribeira Sacra. Así que animar a todos que veñan e que disfruten destes días en Monforte, deste festival do viño único, e estou seguro de que non se van a sentir defraudados.
11: Os stands abren hoxe ás 7 da tarde, a inauguración será ás 9 da noite cando dará lectura ao pregón o que fora alto comisionado de España ante a Unión Europea en materia de agricultura, José Manuel Silva. A actuación dos xograres de Lemos e o concerto do grupo Arroda completarán as actividades desta primeira xornada. O evento terá continuidade ata domingo ás 12 da noite.
1: Antes de rematar, lembramos que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimentos, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
13: ti que el alma, la verbena, e para ti que mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estos ofertones, como a cereixa do Val do Xerte caixa de 2 kilos a 4,49 euros o kilo. O o queixo de ovella reserva de leite cruz a rato o corte a 10,95 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
14: Este verano, Operación Eclipse en Z.

0: hay cousas que están feitas para durar, como as tellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade, 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
2: En Vilavidal, en Ramirás, hoxe e mañá temos a verbena do Reya, coañadeira, carapaus, airiños da frea, hai un fiadeiro con pandereteiras, cantigas e agarimos. Teremos moita, moita actividade que nos leva ao mundo da música tradicional. Temos tamén hoxe no Ateneo ás 7 da tarde, no Ateneo que neste caso está provisionalmente no Salón de Actos do Centro Cultural Marcos Valcárcel, unha mesa redonda, Condutas Disruptivas e Violentas na Adolescencia, Posibles Solucións. Estará María del Mar Román, da Facultade de Educación da UNED, Ricardo Fandiño, psicólogo clínico e doutor, e José Manuel Lucha, fiscal de menores de Galicia. E a nosa proposta cultural de hoxe tamén pois é a visitar unha exposición que abre as súas portas mañá no Centro Cívico de San Lourenzo de Piñor, en Barbadás, e que vai a mostrar por primeira vez as orixes galegas da vocación da escritora Carmen Martín Gaite. Falamos co comisario da exposición, Luis Congil. Bo día.
3: Hola, bo día, moitas gracias, Onda Cero, gracias, Jesús.
2: Pois nada, a ver si somos capaces de retratar en poucos minutos a importancia que ten esta exposición, que empezamos por decir que é unha colección de fotografías, non?
3: Efectivamente, é o álbum personal de Carmiña Martín Gaite nos seus longos veraneos na localidade ourensá de San Lourenzo de Piñor, de Barbadás, a escasos 4 kilómetros da capital, na que desde fai hoxe 100 anos empezou a vir todos os xullos, agostos, setembros, longos veráns, a veces hasta outubro, que compatibilizaba que a súa vida en Salamanca, onde a familia por parte de pai, José Martín, era el notario, vivía ali a familia, pero a nai, Marieta Gaite, era de Piñor, con antecedentes familiares en Ourense, quen ayer mencionabas, hoxe a primeira nova do evento cultural, o sea, da vosa axenda cultural, cunha actividade no Ateneo. Un tío avó foi o fundador de, un tío de Carmen Martín Gaite foi o fundador do Ateneo. Outro familiar en línea directa, creo lembrar que era o avó, foi o fundador del xornal El Orensano, foron profesores no Instituto de Xeografía e Historia, eran familias fondamente vinculadas con Ourense, por eso reivindicamos a partir desta exposición a ourensanía e a galeguidade de Carmen Martín Gaite, porque malia ser autora traducida en lingua castelá do século XX, ten un componente, polo menos, o 50% máis un de galego, que lle viña por parte da nai, por parte destas estadías en Piñor, e por parte da tipicidade dos seus personaxes literarios, das historias, da maxia, do misticismo, que toda a parte do seu a súa alma galega introduciron na súa, por outra parte, longa e prolixa obra. Son fotografías de Ourense, de Piñor, hasta hai algunha de Allariz, tomadas por ela, por a súa irmá e por o seu pai, no momento en que se democratizaban as cámaras fotográficas, empezaba a haber cámaras fotográficas cun carrete, o 136, empezaba a haber unhas Kodak, Ojo de Halcón, Kodak Halcón en España, que empezaban a ser, eran todavía algo caro, pero sí que estaban o acceso de un público con recursos monetarios, como era un notario, que a curiosidade para aprender a facer a fotografía, que hoxe non se tan cotidiana, empezaba ese camiño. E durante el retratou Piñor, retratou tipos populares, retratou labores agrícolas como a malla, elementos patrimoniales que hoxe están aí como a Fonte do Regueiro, o Pazo, a súa casa, que foi tan importante que forma parte da súa literatura. Hai tres novelas que ela misma considera as novelas de Piñor, Retaílas, Las Ataduras del Pastel del Diablo, como ten analizado prolijamente o ensayista David Couso, que é o precursor do estudio literario de esta relación con Ourense, con Piñor e con Galicia de Carmen. E agora a estes traballos dos académicos poñemos os rostros. E os rostros temos o privilexio que sean os que ela mesma retratou, os que a súa irmá e o seu pai retrataron, dun Ourense, dun Piñor de hai 75, entre 75 e 50 anos, entre o ano 20, hai fotos dentro do ano 25 hasta o ano principio dos anos 50 prácticamente.
2: Pois

0: a del Quijote, que percorre toda a Mancha, e tantas outras que hai, nun personaxe de tanta importancia. Inaugúranse as tres cousas, celebrase o paseo literario, se pon en valor esta riqueza que ten, neste caso, o pobo de San Lorenzo de Piñor.
1: Pois moi ben, a partir das 10 da mañá, inauguración desa exposición, As palabras puestas en fila, o álbum de Carmiña Martín Gaite en Piñor. Luis Congil, comisario da exposición, gracias, bo día.
0: Moitas gracias.
1: Feliz fin de semana.
0: Gracias. Igualmente unha aperta a todos os ointes.
1: Vamos a poñer tamén un pouco de música, recordando tamén que as bibliotecas públicas municipais de Ourense, A Ponte, San Francisco e a Carballeira acollen estes meses de xullo e agosto distintos contacontos para a cativada. Pero a música vén de Coañadeira, porque Coañadeira vai ser un dos artistas que mañá ás 9 este en concerto no que antes falábamos en Ramirás, na verbena do Rella, que arranca hoxe pois ás 8:30 aproximadamente cun obradoiro sobre baile tradicional na Baixa Limia, haberá animación de rúa con Rebulir, mañá sábado obradoiro de toque con culleres, xogos tradicionais, obradoiros infantís, pasarrúas, encontro de escolas de música e baile tradicional e concertos con moitos artistas para rematar cunha gran foliada. Sabemos que hai máis citas nesta fin de semana, está o Sil Fest e temos outras moitas gastronómicas tamén. Falaremos do pan de cea a volta do boletín informativo da unha, pero agora sona Coañadeira.

Unha e seis minutos, xa saben que no Carballiño nas últimas horas se producía un presunto parricidio ou matricidio, neste caso, porque falecía unha muller de 82 anos asfixiada, era a nai doutra muller que está ingresada en psiquiatría no complexo hospitalario de Ourense. Se está a investigar o caso, que foi o que aconteceu nesta zona do Carballiño, en concreto en Seoane, na madrugada de onte, pero dende o ámbito judicial xa o xulgado esta mañá pediu ao centro hospitalario que no momento que lle den alta a suposta autora deste crime, pois que compareza previsiblemente para ingresar en cadea por presunto homicidio. En todo caso, están cas investigacións, cas diligencias, iremos informando destas e outras novidades do día, no que tivemos pleno no Concello de Ourense, e no que, polo que sabemos, ás 12 se pechaba o prazo para que o PSOE, pois, de Ourense Capital presentase as súas candidaturas, neste caso precandidaturas, o proceso de primarias para presentarse logo a elexir candidato ou candidata a alcaldía do PSOE.

0: Pues esa perna de cordero que se puede acompañar con un fabuloso pan de cea o con un fabuloso viño de calquera, las nuestras denominaciones de orixe. De esto íbamos a hablar, o pretendemos hablar en este espacio, se nos va la olla, pero como siempre, antes de nada, íbamos a saludar a nuestro colaborador, el blogueiro de cabecera, Rubén Amorín. Muy buenas, Rubén.
1: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Aquí andamos. Hoy tenemos un programa, iba a decir de toma pan y molla, pero bueno, molla, si mollamos sería esa sopas de burro canso, ¿no? Si mollamos con viño. Bueno,
1: pues, sí, bueno, viño y pan, pues sopas de burro cansado.
0: Eso ainda non toca. Creo que hay, por cierto, en Entrimo empanada de Forquellas esta fin de semana. Teñen también a su cita gastronómica. No sé si fuches alguna vez por allí.
1: Por Entrimo, home, sí, teño ido, pero non a esa festa. Pero sí, é la de empanada de Forquillas, e logo teñen outra data tamén que é a de O Galo Pica no Chan.
0: Sí, esa na zona de Muiños, pode ser, non?
1: De Muiños, por esa, sí, na Baixa Limia. Sí.
0: Aquí o que teñen é a festa de exaltación da empanada de Forquillas e carne de cachena na Serra do Quinxo, que é o domingo en Entrimo. Así que o anunciamos e queda aí por si alguén lle apetece esa cita. Tamén temos dado pan de cea, que dentro dun instante a ver si podemos falar co novo presidente da Indicación Xeográfica Protexida, porque agora imos a falar de outra iniciativa tamén moi interesante que temos esta fin de semana. Como decíamos antes, pois é relacionada co viño. Mañá sábado, na capital, no Salón de Actos do Arquivo Provincial de Ourense, hai unhas xornadas que organiza o Colexio de Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense, baixo lema Dende Ourense Pensando no Viño. Vamos a falar con Pepe Pez, que é o presidente do Colexio Galego de Enxeñeiros Agrícolas. Pepe, boas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, non podía ser menos, non? Pensar no viño dende Ourense con 4 das 5 denominacións de orixe de Galicia.
2: Exactamente, creo que Ourense temos protagonismo, temos referencias, pois hoxe en día blancos, tintos, rosados, empezan xa a aparecer espumosos e outras especialidades por aí, o sea que somos un referente, diría que xa mundial no mundo do viño.
0: Referente, e tamén no viño non podemos esquecer, antes falábamos do pan, que é un motor económico, pero o viño tamén é un motor económico. Imagino que se vai a falar un pouquiño neste sentido, aunque logo afondaremos, e eu vou a deixar a Rubén que faga as preguntas que considere, pero neste sentido se vai a afondar sobre todo en como aproveitar un pouco máis ou mellor estes recursos, non?
2: Evidentemente, nós do Colexio entendemos que hoxe no mundo agrario, no mundo da agroindustria, a vitivinicultura é un referente

0: agilidad moi dinámica, de gran prellación, e despois que conta con desenvolvemento tecnolóxico e marde. Logo, é moi representativo hoxe do mundo agrario noso. Entendemos que, tendo en conta o posicionamento económico, social e técnico, pois era unha boa temática para introducir estas primeiras xornadas, que veñen a ser unha recuperación dunhas xornadas agrarias dos nosos primeiros colexiados que houve na provincia.
1: Uh-huh. Bueno, Rubén Amorín, cando queiras, tes a Pepe Pez, presidente do Colexio Galego de Enxeñeiros Agrícolas.
2: Pepe Paz.
1: E eu dixen Pez.
0: Pepe Paz, sí.
1: Pa, e por que dixen Pez? Sí. Pues teño apuntado Pez. A mí xa me sonaba raro. Xa me sonaba raro, pero bueno. Bueno, pues Paz.
2: Pa, estaba mirando o cartel das jornadas, non? Para os que nos están escoitando, é mañán no Salón de Actos do Arquivo Provincial de Ourense, entrada gratuita hasta completar o aforo, que son 120 persoas. Entón, estaba mirando, claro, as ponencias, e a primeira é o futuro internacional dos viños atlánticos. Aquí, viños atlánticos, que entendemos? Polos galegos.
0: Sí, evidentemente, os viños galegos, sí. Pues, inda que ahora xa estamos no espacio ese intermesetario con as afeccións mediterráneas, se queremos, pero, bueno, sin duda, o que marca os varietales galegos, pues, son as influencias atlánticas.
2: Sí, logo seguimos tamén allá. Sí, siga.
0: Ah, bueno, o tema... Queremos, no ámbito das xornadas, quixemos tocar ámbitos candentes no día a día que temos hoxe no mundo vitícola. E, bueno, un deles, evidentemente, é que creo que sabemos facer viño. Contamos con viños de excelentes calidades e incluso, pois, cunhas varietais que chaman a atención hoxe no mundo, como son godellos, como son treixaduras, como son blanca lexítima, como son samarricas, como son cousas que nos distinguen. E igual non nos temos tan ben posicionados como mereceríamos. Logo, neste eido, pensamos en contar con un experto a nivel internacional, un gran profesional, como é Jonas Topterup, que é un dos 7-8 Master of Wine que contamos en España con él. Logo, este home, un profesional a nivel ponteiro, pois, de alguna forma, o que nos vai a trasladar como temos que facer a nosa venta de viños, o relatorio, o sea, hoxe a venta xa non é aquilo de como era, o bopaño na arca se vende, non? Hoxe hai que moverse, hai que ter un relato, hai que ter un posicionamento, logo nada mellor que contar con este home. Despois disso, tamén queremos tocar aí dos técnicos. E hoxe en día temos unha problemática a partir das políticas proteccionistas que, con respecto aos produtos fitosanitarios, que nos parecen lóxicos que o fagamos, pero, bueno, a mellor hai que facelo de outra forma máis moderadamente. Ahora mesmo estánse a reducir algunhas materias activas de fitosanitarios que nos fan moita falta para combatir os males do viñedo en Galicia, sobre todo nas de Os do Ribeiro e máis nas de Rías Baixas, que teñen unha climatología un pouco máis complicada que as outras tres. Para iso imos contar con Emilia de Lozada, que é unha bióloga e unha investigadora da Estación Vitivinícola de Leiro, que nos vai tocar esos temas, porque, bueno, aparte da reducción de estados produtos, o mellor temos que facer cambios na viña, pero, claro, nunha viña implantada, facer cambios, inda que sea de conducción, inda que sea de tipo de poda, ou incluso sustitución varietal ou cosas desas, non se fai nun ano. Logo, non sei, é un problema que temos aí e que queremos atallar. Despois tamén, outro dos temas que queremos tratar, pois é a seguridade de cara ao consumidor. Logo, hoxe en día, como hai unhos desenvolvementos nas analíticas, unhos instrumentos técnicos para poder detectar cualquier posible fraude, pois, bueno, imos contar con Alexandro Parra Manzanares, que é un técnico da Rioxa, da monata, do laboratorio Tenomar, un tío, un señor que conoce moito estes temas, e que queremos que lle traslade aos nosos viticultores, aos nosos dirigentes, máis aos nosos bodegueiros, pois estes medios de seguranza que permiten que o noso consumidor teña a seguridade de que vai recibir un viño dun espacio determinado e con as variedades terminadas. E hoxe, pois bueno, as técnicas de análise de isótopos, pois, o IRMS, vai nos permitir iso. Xa por iso non for suficiente, pois ademais diso, queremos contar pois cunha xuntanza de todos os presidentes ou representantes das 5 DOs galegas para que nos trasladen o que eles están observando no seu día a día do traballo, e que perspectivas de futuro, e por onde podíamos incidir, e como tamén van estar presentes xente da Xunta do Indalcal, pois bueno, supoño que todos chegaremos a facer un consenso e ao final quereríamos redactar un pequeno documento que lle poderemos trasladar ás administracións. As xornadas, por bueno, a parte do colexio oficial que as organizamos, pois contamos co Concello de Orense, que se prestou a cedernos o petisco final, o claustro do mosteiro de San Francisco, máis a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que nos vai aportar os viños e os petiscos que imos dar ali, a Xunta de Galicia, que nos cede o outro local da... Bueno, onde se fai as charlas primeiras.
3: No arquivo.
0: O arquivo.
2: Bien. No arquivo provincial.
0: Imos tamén as dúas empresas Tenomar e Dolmar que nos están sponsorizando o proxecto. Ya un pouquiño de forma resumida o que imos a tratar mañá, que o consideramos pois cun nivel importante, un esforzo que esperamos moito de estar xornados.
2: Bueno, pois quedou bastante detallado toda a xornada, ¿verdad? Pois animamos a xente que se pase por ali, que este interesada neste mundo da viticultura, que se van a falar de temas moi moi interesantes.
0: Sí, sí, punteiros candentes, que hoxe o sector necesita pois por lo menos tratar de aclarar, consensuar, a participar, a ver como imos resolver esas problemáticas que temos aí.
1: Bueno, por certo, para ir rematando, solamente unha dúbida, porque xa socos especialistas que van a estar presentes aí, xa enchemos a sala, pero non sei se hai posibilidade de que alguén do público de fora poda acudir, Pepe.
0: Sí, vamos a ver. Ahora mismo, a verdad, que xa quedan poucas plazas, pero entendemos que sí, alguén máis da que non se enterar hasta hoxe, pois entendo que algún máis ainda podemos acollar.
1: A partir de
0: que estamos ao guardo xa de chegar ao tope das 120 personas, pero bueno, eu creo que ainda quedan, non sei, 10, 12 plazas ou así que poden quedar sin problema.
1: Decía, a partir de que hora exactamente?
0: Imos empezar ás 9:30, coa primeira, bueno, ás 9 recepción de visitantes, que tamén imos aportar uns pequenos obsequios por asistir. Ás 9:30 empezaremos ca presentación, ás 9:35 imos contar ca grande presencia do señor alcalde de Orense, de Gonzalo Pérez Xácome, e despois ás 9:40 pois xa vai empezar a primeira ponencia, que é de Jonas Terup, de ir para adiante hasta cerrar as 3 ou así, onde se vai fazer a clausura definitiva.
1: Muy ben, pues nada, que disfruten da xornada e que saquemos proveito de todas as experiencias que aí se propoñan e conclusións. Moitísimas gracias, Pepe Paz. Iba a decir outra vez Pepe Pez, No sé por qué se me vai. Un saludo, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.
1: Unha e 22 minutos. Rubén, que deben de estar tan ocupados en CEA, coas preparativos, que parece ser que non dá aparecido o presidente que anda con recados. Entonces, se che parece, moi por riba,

0: queremos recordar primeiro que esta é a 23ª edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea. Xa sabes que, non sei se levas conta ti do número de pezas que van a cocer. Dicen que este ano sobre 1500, non sei se é o que ven sendo habitual.
1: Sí, eu supoño que 1000 e pico sempre todos os anos.
0: Bueno, só aí xa sacan unha partida importante dun producto que é identitario, que ten esa indicación de xeográfica protegida, que é moi característico, evidentemente, moi famoso non só en Galicia, senón que xa empeza a traspasar fronteiras. E a partir de aí, pues, está esa festa popular, e tan popular que xa leva, pues eso, 33 edicións, repartida en dúas tandas, non? Porque o sábado é a ruta dos fornos, non sei se ti xa fixeches algunha vez.
1: Non a fixe, pero si me teñen contado. É unha actividade moi recomendable, que comeza ás 8 da tarde. Percorren este ano 7 fornos antigos de Pan de Cea. Van acompañados con gaiteiros, con música. Pues nos fornos hai uns petiscos. E paralelo, bueno, hai que sacar as entradas.
0: Sí, é importante. Sí, importante porque cada vez que hai citas gastronómicas últimamente se petan, e si un non espabila e antes se move, saca as entradas, moitas veces queda sin poder degustar e sin poder disfrutar, ¿verdad?
1: Sí. E bueno, logo teñen acabar a ruta dos fornos, pois hai bastante, hai concertos folk, concertos rock, é dicir, que a xente que poida ir, mañán vai facer bastante calor, pero bueno, que vaya pola fresca. A ruta dos fornos moi recomendable, logo pues, que xa se quede en Cea a disfrutar das actuacións.
0: Pues claro que sí, por certo que haberá mañá, tamén mañá non, o domingo, degustacións de produtos do mar, que do mar de Galicia, e iso ten o seguinte sentido, ya que este ano ya dedican a esta cita festiva a Omar, e ademais incluso vai ser a pregoeira conselleira do Mar o domingo, non? Ás 12:15 se inaugura unha exposición Pan de Cea, logo se vai a presentar tamén un libro, San Cristóbal de Cea, onde o pan é arte, e despois xa pois veñen os actos, digamos, institucionais, onde vai estar, como digo, a conselleira, e logo xa a mediodía o xantar, non? Ás 2:30.
1: Sí, a verdad que todos os anos tamén fan a IXP Pan de Cea, fai colaboración con outras IXPs galegas, como pode ser Terneira de Galicia, Pataca de Galicia, Castaña de Galicia, Mel de Galicia. Este ano tamén participa a IXP Agricultura Ecolóxica de Galicia, que aporta sidra, ¿no?, viños galegos, e logo os aguardentes, licores. É dicir, que vai ser un compendio do mellor da gastronomía galega nese xantar.
0: Bueno, pues animamos a xente a que disfrute do Pan de Cea esta fin de semana e todos os demais produtos da nosa terra, que seguro que van a estar presentes nesa cita, que unha cita que arrancou, e isto tamén o quería polo menos recordar hoxe, arrancou hai uns días cunha andaina solidaria. Este ano era a 10ª edición e foi para arrecadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro en Ourense. Foi o pasado domingo, así que esperamos que recadaran moito e que eses cartos pues, cheguen a bo fin, como é neste caso a loita contra o cancro. Hai moitas persoas que necesitan apoio e a Asociación Española pues, ayuda, e a veces hai que aproveitar este tipo de eventos tamén pues, para facer esas chamadas. Rubén, que teñas unha boa fin de semana, porque nos quedamos sin entrevistado, pero menos mal que nos aquí estamos sempre cos programas en man para contarnos de viva voz todo o que vai acontecer neste tipo de actividades.
1: Bueno, e logo dar un consellinho a xente que, é dicir, todo mundo coñece o Pan de Cea, consume o Pan de Cea, pero se teñen oportunidades, isto sempre por encargo, que encarguen empanada de Pan de Cea, que a verdad é que merece a pena, é un espectacular.
0: Empanada de Pan de Cea.
1: Que chamen a un forno de Pan de Cea e encarguen a súa empanada.
0: Pois eu vou ser dos primeiros porque ainda non a probé. Así que,
1: entonces... Bueno, que se fai en momentos moi puntuales. Entón, a festa do Pan de Cea é un deses momentos.
0: Bueno, pois pues estupendo, tomamos nota. Espero que a demais xente tamén. Moitísimas gracias, un abrazo e feliz fin de semana.
1: Veña, bo fin de semana a todos e todas.
0: 1:27, enseguida tempo para o cinema con Simone Saibene.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano.

0: Concello de Ourense non hai unha planificación estratégica para poñelos a dispor da veciñanza, nin tampouco ofrecer bonificacións que en moitos casos serían fundamentais para a apertura de negocios no tema do alugueiro, por exemplo. Estos feitos preocupantes para nós son os que determinan que traigamos unha vez máis unha iniciativa para falar de comercio local, porque cremos que un dos piares fundamentais para o desenvolvemento económico, turístico, urbanístico e social da nosa cidade. E cremos, obviamente, que hai que deseñar unha estrategia compartida, pero non só polos partidos políticos, senón polo tecido social, empresarial e económico de Ourense.
1: E o BNG reclamaba medidas encamiñadas a promover e facilitar o acceso da veciñanza á vivenda, pedía que se declarase Ourense como zona tensionada, pero non logrou sacar adiante esa iniciativa, votar en contra tamén Democracia Ourensana e o Partido Popular. Nacionalistas e socialistas reprocharon a Xunta que non fixera mellores políticas en vivenda pública. A socialista Alba Iglesias se mostrou convencida de que Ourense si podría encaixar nesa declaración de zona tensionada, mentres a exedil de urbanismo do Partido Popular Sonia Ogando sinalou que, aunque compartía a preocupación polas dificultades en acceder a unha vivenda, non veía razóns para que a solución chegara declarando a Ourense zona tensionada.
2: E a pregunta, é Ourense susceptible de ser unha zona tensionada? Sí. Cumple os requisitos legais para ser declarada zona tensionada, cunha paradoja moi particular, que é unha das capitais cos alugueiros máis baratos de España, pero ao mesmo tempo é das cidades onde máis rápido suben os precios de aluguer, en completa línea vertical ascendente e sen frenos. Entón, claro, isto asfixia as economías locais. Falaba a compañeira, o salario en medio en Ourense son 1.300 euros sin entrar no tema das pensións. Un piso estándar son 600 euros, máis 120 de gastos, se va a causa 720 euros mensuais. Isto supón un esforzo do 55%, duplicando o dato que daba a compañeira que está na Lei Estatal de Vivenda. Moitas gracias.
3: En cuanto a la cuestión de declaración de Ourense como zona tensionada, nuestra posición es clara. No es una medida eficaz para solucionar el problema de vivienda. El intervencionismo excesivo lo único que hace es retirar viviendas del mercado de alquiler. Hasta el momento, solamente a Coruña, como dicen ustedes, y Santiago de Compostela, formalizaron sus peticiones como zonas tensionadas. En el caso de A Coruña, desde su declaración el 30 de julio del año 2025, se produjo una retirada significativa en las viviendas de alquiler, por lo que yo creo que aquí estamos viviendo un universo paralelo, porque según datos oficiales, doña Alba y doña Erea, en 9 meses se pasó de 718 contratos formalizados en julio de 2025 a un cómputo de 311 de abril de 2026, lo que supuso una desaparición del 57%, para ser más exactos, del 56,69% de oferta, es decir, 407 hogares menos en el mercado inmobiliario. Y en cuanto a los precios, en abril, con una media de 716,20 euros, se incrementan a Coruña el precio en 1,45% respecto a marzo, que estaba en 706 euros, cuando en otras ciudades, pero como Pontevedra y Vigo, tienden a la baja. En el caso de Santiago de Compostela, también solicitó la declaración y veremos sus consecuencias.
1: Mentres os populares lograron apoio unánime nunha iniciativa para exixir o goberno municipal rescatar do abandono a senda fluvial entre Outariz e o camping de Untes. Sinalaban os populares a súa sorpresa por ver que pouco despois de coñecer o goberno municipal que levarían esta iniciativa a pleno, se atoparon as brigadas do concello facendo limpeza. O encargado de defender a moción foi o edil Pepe Araujo nun debate no que lembrou a xenerosidade de moitos veciños que cederon terreos no seu momento, e tamén avances nas zonas termais co goberno do PP, pero cuestionou as dificultades que, por cuestión de exixencias da Confederación Hidrográfica, interrumpiron algunhas iniciativas previstas sobre as que pediu explicacións da situación actual ao goberno, no que o edil de Democracia Ourensana, Fran Lorenzo, sinalou as dificultades atopadas para dialogar ca propia Confederación Miñosil e a normativa máis restrictiva que hai na actualidade. Con todo, anunciaba unha próxima xuntanza para abordar melloras na senda fluvial de

0: este entorno termal. Escoitamos a Araújo e tamén escoitamos a Fran Lorenzo polo goberno local.
1: Concretamente, o 30 de outubro de 2017 firmase un protocolo de actuación entre o Concello de Ourense e a Confederación Hidrográfica. Pois, como saben, estamos no 2026 e a senda ainda non é unha realidade, non? Sabemos que as cuestións que se firman co Goberno do Estado son lentas, non? Temos experiencias en Ourense, pareceu-me ver estes días que xa se iba a facer por fin o que é a conexión a nova conexión entre a zona nova de Barrocáns e a parte da cidade, que ven tamén daquela época, igual que outras cuestións que se plantexaron, e isto, pois eso, que daquela época, do ano 2017, a día de hoxe non está. Entón, bueno, pois que lle pedimos, evidentemente, eu penso que aquí o Concello non ten moita culpa, me dá a sensación, pero que nos expliquen exactamente, o que lle conten aos veciños, exactamente en que situación está este convenio.
2: É máis fácil hablar con el Papa que pedir audiencia o tratar algo con la Confederación Hidrográfica. Estamos de acuerdo con la moción, nos la tomamos como una moción a nivel constructivo, nos parece un proyecto interesante. Yo he visto el proyecto personalmente, vamos a convocar esa reunión con la Confederación, no solo por este tema, sino porque hay otros temas pendientes. Me temo que desde el punto de vista técnico va a suponer ciertos problemas, porque la gente tiene que entender que si hoy se tuviese que construir la senda que hoy tenemos alrededor del río, gran parte del trazado actual no podría ir por donde transcurre. Muchas de las cosas que se hicieron en su día, sobre todo en los años 2000, hoy las normativas técnicas de la Confederación Hidrográfica impiden que se hiciesen de la misma manera, y por tanto hoy en día todo el tema de las sendas fluviales está enormemente restringido. Y es una pena porque realmente no hay una gran justificación técnica y obligan a que muchas poblaciones, como es el caso de Ourense, nos obligan a vivir en vez de cara al río, de espaldas al río.
3: Dios.
0: Bueno, son novas dun pleno no Concello de Ourense, no que tamén houve máis cuestións que saltaron á palestra durante esa sesión. O alcalde revelaba, ante preguntas da popular Ana Méndez, que seguirá cobrando as súas empresas privadas pese a ter dedicación exclusiva como alcalde, logo de que, como saben, fora arquivada unha denuncia contra él por presunta prevaricación. 1:55 minutos.
4: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
0: E unha representación dos populares ourensáns, que estivo encabezada pola secretaria xeral Sandra Quintas, se reuniu nas últimas horas con representantes da Asociación de Venezolanos na provincia de Ourense, Alma Llanera, e da Federación Venezolana de Galicia, para estudar vías de colaboración para facer chegar axuda humanitaria aos damnificados polos tremores. Un encontro no que pudieron constatar as dificultades que se están atopando para manexar o material recollido e facelo chegar ao país caribeño, onde a axuda será precisa durante moitos meses, polo que dende o Partido Popular se comprometeron a estudar as canles e tamén as fórmulas de colaboración ca cidadanía venezolana. E entre mentes, pois van xurdindo en Ourense iniciativas, como a que se pon en marcha un grupo de de empresas e de persoas que se vai a realizar no Pazo da Fábrica en Celanova a partir das 6:30 da tarde. É unha gala benéfica, se van a recadar fondos para apoiar o Colexio San Ignacio Loyola de Caracas, dirixido por xesuítas e cunha longa traxectoria ao servicio das persoas necesitadas. Hai unha entrada solidaria de 50 euros, o aforo é de 150 persoas, e hai tamén fila cero para doazóns. O teléfono para contactar é o 678-013-204, 678-013-204. Vaise establecer durante a gala unha conexión con Venezuela, contarán ca testemunha de Sergio Contreras, que o presidente de Refugiados en Fronteiras, e con Evelyn Pinto, dirigente social na zona afectada. Organizadores de esta cita habilitaron unha conta en Abanca a nome de Iconic Style, o compromiso

0: Recordar ese dato de que el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes remató en Ourense con 5.175 solicitudes. Xa na recta final, imos ver que tempo nos esperan a fin de semana. Xa sabemos que moita calor nas próximas horas. Imos a Meteo Galicia, boas tardes.
1: Saudos, o tempo na provincia de Ourense quedará determinado durante esta fin de semana polo sol, pero sobre todo polo calor, e é que imos ter unha masa de aire moi cálida que chegaba onte á provincia de Ourense procedente do sur da península ibérica. Isto vai a provocar temperaturas que en Ourense capital e noutros puntos da provincia estarán moi próximas aos 40 graus de máxima. Ademais, tamén as mínimas tenderán a subir, teremos algunha noite tropical e, polo tanto, haberá unha importante acumulación de calor durante a fin de semana. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Pois marchamos a Beira do Sil, Caragonesa, Begut, que é unha das que está no cartel do Sil Fest. Actúa no Barco de Valdeorras, entre moitos artistas, en concreto este concerto, programado para hoxe ás 11 da noite. Así que a disfrutar da fin de semana. Os que vayan ao Sil Fest ou a calquera outro punto da nosa xeografía, e sempre con moita precaución e cuidado, sobre todo por esta onda de calor veraniega que nos vai acompañar nas próximas horas. Por certo, gracias a Juan Taboada por esa información. Marchamos, feliz fin de semana, volvemos o luns en Más de un Ourense.

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comeza a viaxe dos venres aquí en Onda Cero Galicia, a primeira deste mes de xullo cunha fin de semana por diante marcada pola calor, polas altas temperaturas, ademais en toda Galicia, tanto durante o día como a noite e as madrugadas. A 40 graus vivirá a fin de semana a provincia de Ourense, atención especialmente ás temperaturas que serán moi elevadas en Valdeorras, na Ribeira Sacra, e no Miño de Ourense e no Miño tamén de Pontevedra. Imos facer o posible por buscar a sombra, por ser refrescantes aquí durante este tempo de viaxe radiofónica. Imos facelo cruzando Galicia de sur a norte, e ademais é literal, do Morrazo a Costa da Morte. Teñen que quedar con nos para esta viaxe ata o final, porque o plan é moverse moito antes de reubicarnos coa brújula.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
3: Destino Fisterra, xa saben que temos aquí un guía de excepción que non solamente coñece moi ben ese territorio, senón que ama ese territorio, é Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
4: Hola, boa tarde. Un aborixe de toda a vida.
3: Que os mellores guías son desos que coñecedes e queredes un lugar, así que desexando viaxar de novo contigo, onde nos levas? Que nos contas hoxe?
4: Pois mira, a quen non lle gustan as baleas? A quen non lle gustan os cetáceos? Eses seres inmensos que nos din que a convivencia con todos os seres é maravilloso, sobre todo nos nosos océanos, non? Pois se hai empresas na Costa da Morte que van a avistar cetáceos, eso sí, bastante longe das nosas costas, non? Unha viaxe un pouco longa. Pero o día de hoxe quero levarvos pola ría de Corcubión, concretamente o pobo de Cee, porque fai pouco puxos en marcha unha iniciativa fermosísima que fala das baleas. Concretamente, no ano 85, pechaba a última factoría baleeira de Europa, que é en Caneliñas, no Concello de Cee. Bueno, pois, fruto dese amor ás baleas que ten Xosé Iglesias para, é un artista renacentista, multidisciplinar, que é mariñeiro de profesión, sigue indo a pescar todos os días co seu barquiño billar, pero a maiores, e concretamente agora no verán, é un luxo e un privilexio poder percorrer co seu barco Leviatán, e sobre todo cas súas verbas, porque él tamén é poeta, pintor, escultor, esculpe baleas fermosísimas. Bueno, pois puxo en marcha un proxecto ben fermoso para surcar os mares da Costa da Morte, concretamente a ría de Corcubión, ir a Caneliñas, ir ás Illas Lobeiras, e todo isto con un relato e unha historia fermosísima contando a importancia das baleas para a Costa da Morte. Xosé é grandísimo, bueno, ten bastante recoñecemento xa, e agora decidiu dar un paso máis e darnos ese privilexio de escoitarlle mentras se navega e se vai polo mar da Costa da Morte, pois pódese disfrutar de a historia que relaciona as baleas con Caneliñas, con Cee e con todo este territorio. Non me digas que non é unha idea fermosísima.
3: Fermosísima, e ademais é unha idea que seguro descubren hoxe moitos dos nosos ointes, porque volvo o que decíamos cando comezábamos con estas viaxes con Pepe Formoso, que pensamos que Fisterra e toda a Costa da Morte, como a temos tan no imaginario, a coñecemos, pero non, sempre hai algo novo, non, que nos convida a volver e a descubrir, e estaba te escoitando e lembro un proxecto que se chamaba Caneliñas a Costa das Baleas, que foi un documental, pois é isto, non? Que saiban que temos Costa de Baleas tamén aquí, na Costa da Morte. Merece moito entón a pena, Pepe. Que tal agora o verán para ir?
4: Pois é maravilloso, claro, este é o momento de vir. Temos encalmadas, temos días fermosísimos de calma chicha para poder surcar estas augas, e sobre todo, donde está verdadeiramente o valor en escoitar de primeira persoa dun mariñeiro amante dos cetáceos, enamorado, eu incluso me atrevería a decir que obsesionado cos cetáceos. Eu recomendo moito que sigades a Xosé Iglesias, e aí xa nas redes sociais que atopades e YouTube e todo isto. E esta nova iniciativa é nova, claro, porque empeza a funcionar esta semana. Okay. E dixen eu, non podemos deixar de contar isto a todos os aventureiros e todos os amantes de viaxes que escuitan Gente Viajera en Onda Cee.
3: Claro que sí, pois ademais, mire, en plena actualidade, Xosé Iglesias, xa estaba buscando para seguilo tamén, e así hoxe temos unha recomendación que nos fai viaxar, que nos fai coñecer tamén un territorio e a paixón de outro home. Eu falaba da paixón de Pepe Formoso pola Costa da Morte, pois a paixón de Xosé Iglesias polas baleas. Caneliñas CS o destino de hoxe. Costa da Morte sempre merece moita pena, desde logo que agora neste verán de altas temperaturas que temos tamén. Pepe, pois cuídate moito, a semana que ven máis, vai pensando xa na próxima historia.
4: Home, xa está máis que pensada, xa vos digo, Costa da Morte é terra de apaixoados e de apaixoadas, e o Concello de Cee tamén está facendo un traballo enorme recuperando a historia da baleeira de Caneliñas.
3: Ah, que ben, pois nada, buscaremos máis información, isto que sea un fío do que tirar para querer saber aínda máis. Unha aperta grande directa aí a Fisterra, Costa da Morte, Pepe.
4: Un bicaso enorme.
5: últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero Galicia, gente viajera.
3: Seguimos viaxando, seguimos botando man de guías estupendos, estupendas para non perder nada importante en Galicia, non só esta fin de semana, senón as próximas semanas que temos por diante. O verán galego está cheo de citas e unha histórica vai ser a Eclipse. Pilar Ozores viaxa con nos tamén esta tarde.
10: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
11: Durante todo o curso que vende rematar, o Centro de Innovación Executivo e Digital da Consellería de Educación puxa a disposición do alumnado e da comunidade educativa en xeral recursos para poder disfrutar con seguridade da eclipse, pero tamén para que todo o aprendido non quede son uns minutos, senón que dure no tempo. Esta é a clave do programa Galicia Explora o CEO, Camiño da Eclipse 2026, tal e como explica o director do CIEDIX, Jorge Regueira.
12: Que nos, un pouco donde o ámbito que nos toca, non, a Consellería de Educación, temos unha situación privilexiada para poder chegar ao alumnado, ás familias, en definitiva tamén a través deles, e para que esa información que se poida buscar, desde hoxe en día en internet hai moita información, a realidade, pero parte desa información ás veces hai que ter cuidado con ela, e nos queremos aproveitar pois para que impulsar un pensamento crítico, non, de xeito que pois as buscas que poidan facer realmente estean baseadas en rigor científico, non que se sean búsquedas nas que mellor poidan incurrir ao final, pois, unha observación que non é segura ou que dé lugar a erros.
11: Estes recursos estruturanse en torno a 4 bloques: o rigor científico, a participación da comunidade educativa, as actividades relacionadas ca arte ou humanismo e a provocación de novas vocacións científicas. Todo a partir dun momento histórico como será a Eclipse do 12 de agosto.
12: É un programa de iniciativas, de iniciativas educativas, de actividades educativas, deseñadas dende a Consellería de Educación e que implican aos distintos departamentos que traballamos na Consellería e que o que pretenden é pois dar recursos aos centros educativos en primeira instancia e ao alumnado deses centros pois tamén para que poidan aprender a aproveitar este acontecemento que vivimos vivir en Galicia pois para recordar, saber, aprender, investigar, aprender a facer preguntas concretas sobre a ciencia que hai detrás dun eclipse, por exemplo, ou tratar de dirixir este fenómeno pois cara a outros ámbitos que pode ser o humanístico, as artes, non? Porque tamén hai relación.
11: Estamos falando de recursos que non desapareceron co remate do curso, senón que se poden consultar aínda dentro da páxina web da Consellería de Educación.
12: Presentación de recursos didácticos sinxelos para poder ser pregados na aula por parte do profesorado, pois para primaria, secundaria, de xeito que poden directamente pois promover unha observación segura de eclipse, non? Pois, por exemplo, con métodos indirectos de observación, como cámaras estereopeicas. Tamén temos recursos didácticos que van a liña máis da gamificación, non? De, temos, por exemplo, un escape room científico na que o alumnado pois, ten que resolver unha serie de retos científicos para resolver unha misión relacionada co eclipse. Temos unha serie de entrevistas realizadas a personalidades do ámbito da astronomía, sí. Na

0: responden a cuestións concretas plantexadas ou formuladas polo alumnado.
1: Galicia Explora o CEO, Camiño de Eclipse 2026, tamén busca garantir unha observación segura o propio 12 de agosto. Neste aspecto, desde o CIODIX, insiste na importancia de formar o alumnado que despois é o que transmite información ao resto da familia e coñecidos do éxito para que gocen todos dos espectáculos en risco.
0: Son como esponsas, é dicir, nos podemos chegar ao alumnado, se instruímos aceitadamente aos alumnos e as alumnas en que deben facer, que se pode facer, que non se pode facer, que tipo de homologación teñen que ter esas gafas que se empreguen ou que outros métodos alternativos existen para poder visualizarlos e poñer en risco a seguridade, estamos seguros de que eles van trasladalo ás súas familias, ás pais, nais, irmáns, e ao final pues, pensamos que é fundamental que se xa así, porque é unha vía, un vector de comunicación moi importante.
1: De mirar o CEO e de buscar información sobre o que está a pasar para sabelo con rigor, tamén poden xurdir vocacións. De feito, como comentábamos antes, este é outro dos obxectivos deste programa Galicia Mira o CEO, Camiño de Eclipse 2026.
0: Este tipo de acontecementos, que son vivencias únicas, que permanecen, que son verdadeiras, moitas veces son o xerme de algo maior. E isto que quere dicir? Pois que basta con que haxa un evento deste tipo para que mellor un alumno ou alumna a que se lle explica algunha curiosidade científica que ten que ver co fenómeno, pois se dé a conta de que ten realmente interese en estudar, en abordar ese tipo de carreira profesional.
1: Os recursos, polo tanto, seguen activos, están disponibles e pensados para todos os niveis educativos. Todo para estarmos ben preparados e disfrutar de Eclipse tanto o 12 de agosto como moito tempo despois, xa que, segundo Jorge Regueira, será un fenómeno que quedará na memoria colectiva.
0: Este programa que se presentou, como decía, pues, a comezos do curso 25-26, o que pretende precisamente iso, é dicir, chegar a todos os niveis educativos, chegar a toda a comunidade educativa que vaya máis aló do que ven sendo a aula, que chega as familias tamén, e deste xeito pois poder conseguir que o que aprendan dure, porque realmente van lembrar esta eclipse durante moito tempo. O importante é tamén pois que leven algo para casa, que permaneza no seu pensamento, na súa memoria, pois por moitos anos tamén aproveitan este fenómeno.
1: Queda apenas un mes, unhas cantas semanas aínda para repasar, preparar, coñecer e disfrutar destes recursos disponibles na páxina web da Consellería de Educación. Lembren o programa Galicia Explora o CEO, Camiño de Eclipse 2026.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
3: Estamos escuchando Gente Viajera de Galicia con Susana Pedreira.

merece. Coa voa de Leiva, chegamos ao destino final da viaxe que é hacia de Vigo, porque aí está Leiva. Ata aí viaxou Leiva, que está de xira co seu tour gigante e estará non hoxe soamente, senón mañá tamén dobre concerto de Leiva no Peirao de Transatlánticos na cidade de Vigo, concerto do músico e cantautor madrileño que é unha das citas musicais desta fin de semana de verán en Galicia. Toca recuperar o norte de actualidade os que marcan aquí en Onda Cero la brújula, pero nos volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.